0: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terra Telus.
0: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sama, a ruka mi traži nekog, traži nekog da dotakne. Čija li je

mladiću. Svi ga znaju, ima zlatan lančić oko vrata, dva mobitel aparata, kola bisna, al mu narav malko tisna. Al inače nije loš. Ništo, ni dobar. A dobro sad. Čak i oni slični njemu kažu da je stalno u problemu, da mu ruže jednom cvjetaju samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže, ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj? Treba li

0: Dobrodošli na 100,7 MHz. Dobrodošli na 100,7 MHz.
1: Jutarnji program Radija Borovo. Radija Borovo.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci, želimo i ovog ponedjeljka 1. juna. Na početku smo uživo emitovanje programa Radio Borova na već poznatoj talasnoj dužini od 100,7 MHz. Program vašeg radija možete pratiti putem web sajta www.radio-borovo.hr. U narednim minutama imate priliku da čujete raspored emitovanja za danas. Jutarnji program donosi rubriku Dogodilo se na danu 6.15, a nakon toga slijedi rubrika Horoskopa te informacije policijske stanice u Vukovaru o stanju u saobraćaju i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavama potreba za rad. Vesti Radio Borova objavljuju se na svaka 2 sata, počev od 9 pa do 15 časova. Od 8 časova počinje informator. Oglase i danas emitujemo u 3 radio bloka, od 9.30, 13.30 i 18.30. Vaš i naš hit dana, kada biramo najlepšu pesmu od 3 predložene, na programu je od 10 časova. U terminu od 12 časova je vreme za novi informator, a od 14.10 poslušajte emisiju na talasima Radio Borova o znamenitim ličnostima pod nazivom Portreti. Od 15 časova i 15 minuta termin je rezervisan za početak emisije Želje slušalaca. Nakon toga sledi još jedan informator u 16 časova, a posle njega i muzički poster. Centralnu informativnu emisiju Info Plus poslušajte i danas od 17 i u repriznom terminu od 22 časa. U terminu od 19 časova i 5 minuta slijedi zabavno edukativna emisija Gaja Terra Telus. Mnogi slušaoci će ostati sa nama i tokom noći, pa će tako imati priliku da uživaju u bogatom muzičkom programu. Toliko u najavi ovog jutra. Preporučujemo da ostanete uz program vašeg Radio Borova.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Vaša nervoza može da pokvari.
0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Dok će neki znakovi biti spremni da rizikuju i naprave velike korake napred, drugi će morati da se suoče sa izazovima na poslovnom ili emotivnom planu. Neočekivane situacije, važni razgovori i unutrašnje dileme obeležit će ovaj dan, pa je važno da ostanete smireni i verujete u sebe. Poslušajte šta zvezde poručuju svakom znaku. Ovan, moguće je da ćete biti skloni nekim rizičnim potezima, ali će vam se ovaj put to i isplatiti. Neočekivano dolazi do susreta sa osobom koja će pokazati da joj je veoma stalo do vas. Moguće je ubrzan rad srca. Bik, velike promjene su pred vama. Potrudite se da određene izmene ne prihvatate baš mnogo teško. Moguće je da s voljenom osobom planirate zajednički život i da sve više razmišljate o braku. Mogući su problemi sa stomakom. Blizanci, povedite računa o tome da li su sve informacije koje do vas dolaze istinite, jer možete imati probleme s neiskrenim saradnicima. Niste pretjerano zainteresovani za ljubavna dešavanja i promjene. Mogući su problemi s grlom. Rak. Iznenadni preokreti bi na poslovnom polju mogli da vam donesu određene neočekivane stresove. Moguće je da ste ušli u sukob sa osobom do koje vam je stalo. Ako se zaista potrudite, izgladit ćete situaciju. Pazite na ishranu.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
1: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Vaša nervoza može da pokvari utisak koji ostavljate na poslovnom polju. Poradite na samopouzdanju. Pred vama je prilika da s novom osobom ostvarite stabilnu i ozbiljnu ljubavnu vezu. Mogući su problemi s bubrezima. Devica. Preporuka je da date svoj maksimum na poslovnom polju kako biste u mogućnosti mogli da napredujete. Morate da se potrudite da partneru pokažete kakva očekivanja konkretno imate od njega. Smanjite unos masne hrane. Vaga. Današnji dan vam nije povoljan za poslovno polje. Velike su šanse da ćete imati neke neočekivane probleme sa saradnicima. Voljena osoba će pokazati da nije sigurna u svoja osjećanja. Povedite računa o probavi. Škorpija. Nestrpljivi ste, a time možete ugroziti određene poslove koji su pred vama. Niste zadovoljni bračnom situacijom i smatrate da se strast između vas i partnera ugasila. Proverite krvnu sliku i posavetujte se s lekarom.

0: verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac, maksimalno ste posvećeni obavezama i želite da se vaš trud vidi i prepozna. Osjećate da ste spremni za napredovanje. Ukoliko već imate partnera, odnos s njim bi polako mogao da napreduje. Dobro se osjećate. Jarac, ušli ste u nov posao i želite da vidite pozitivne rezultate što pre. Očekuju vas i prilike za neke nove projekte. Novo poznanstvo vam se dešava na mestu na kom najmanje očekujete da upoznate partnera. Osjetljiva vam je glava. Vodolija, moguće je da ćete zbog problema u komunikaciji s nadređenima imati neke poteškoće na poslu. Odlučili ste da pokažete partneru svoja iskrena osjećanja. Uskoro vas očekuje razgovor o budućnosti veze. Povedite računa o alergijama. Ribe, ako se nadate velikoj promjeni, trebalo bi da budete strpljivi jer neće sve baš tako lako da se menja. Vaše nezadovoljstvo trenutnom vezom postaje iz dana u dan sve veće. Uskoro će doći do prekida, problemi s krvnom slikom. Na kraju zaključak. Bez obzira na to šta vam zvezde danas poručuju, najvažnije je da slušate svoje unutrašnje osjećaje i ne donosite ishitrene odluke. Svaki izazov nosi i priliku za rast, a svaki lep trenutak podsjeća koliko je važno uživati u sadašnjosti. Budite strpljivi, otvoreni za promjene i vjerujte da se sve dešava s razlogom. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Od národných preko XU do aktuálnych hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107
3: FM.
1: Uvek uz vás.
4: Vreme je za tržište rada.
5: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. HVRDO za primjenu naprednih tehnologija Vukovar traži 2 bravara, 2 pomoćna bravara i 2 električara. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži 1 prodavača. Vasiljev DO iz Vere traži 2 radnika za održavanje strojeva i 3 radnika u proizvodnji. Dora 05 obrt za pekarske djelatnosti trgovinu Vukovar traži 1 prodavača. Servis Smrki obrt za ugradnju i popravak klima i rashladnih uređaja Vukovar traži 1 pomoćnog servisera i montera rashladnih i klima uređaja. Dom Maja obrt za usluge u Vukovaru traži 1 negovateljku. Vinkoprop traži 1 kuvara i 1 konobara. Arena JDO za trgovinu i usluge za rad u Vukovaru traži 1 prodavača. Udruženje za osobe s intelektualnim oštećenjem Golubica Vukovar traži 1 asistenta u organizovanom stanovanju. Aqua Uno DO za proizvodnju Vukovar traži 1 administrativnog radnika. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije Vukovar traži 1 ličnog asistenta za rad u Vukovaru. Đani obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži 1 pomoćnog kuvara i 1 pomoćnog konobara. Udruženje roditelja dece s poteškoćama u razvoju Vukovarske Leptirići traži 2 psihologa. OPG Tomaš Vukovar traži 3 voćara. Stop Vukovar DO traži 1 konobara ili pomoćnog konobara. AZ Magdalena

0: Usluge Vukovar traži dva rukovatelja strojevima za obradu drva. Dora Pekarsko trgovački obrt traži jednu čistačicu. Tarnima Transport JDO traži jednog dostavljača hrane za platformu Volt. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 44 1 i 032 599 455.
1: Tržište rada. Odlična muzika.
2: Odlična muzika.

0: Radio Borovo, za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
3: Vreme je za
4: informator.
3: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
4: u informatoru.
3: Da ne propustite ni jedan događaj.
4: Tu je informator.
3: Informator.
4: Informator. Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte informator. Upis dece u Dečji vrt iz Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-2027. Godinu bit će organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično adresu Dečjeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovano 12. do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečjeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert sa jedne strune, koji će biti održan utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri, u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicije i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i Nikola Cvetković na klaviru, održat će koncert koji će preneti svu snagu i emociju srpskog kulturnog nasleđa na jedinstven način, navodi se u pozivu organizatora. Koncert će biti održan u Osječkom srpskom kulturnom centru na adresi Jovana Gojkovića 21. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćine organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Negoslavci organizuje predstavu Tezga kao život ili sve na prodaju, komediju sa smejanjem i plakanjem. Predstava će biti odigrana u subotu 6. juna s početkom u 19 časova. Ovaj dramski komad je autorsko delo glumca Mikice Petronijevića i govori o šumadijskom seljaku Tiosavu, koji je posljednji stanovnik sela Iduci negde u podnožju planine Bukulje. On je neoženjen i sam, pošten i naivan u svojoj dobroti, vaspitan po načelima i moralnim vrednostima koje savremeno društvo i savremeni čovjek ne prepoznaju i ne uvažavaju. U sudaru sa tim novim svetom izlazi kao gubitnik. Želeći da uhvati korak sa svojim životom, on srlja iz greške u grešku i tako rasprodaje sve. Dedovinu, sopstveni bubreg, pa čak i sopstvenu dušu. Kuda će ga to odvesti, hoće li biti srećni, ima li ljudski život cenu? Da li je danas zaista sve na prodaju, pa čak i ljudska duša? U predstavi igraju Mikica Petronijević kao Tiosav, Petar Mitić kao đavo i Milica Petronijević kao duša. Predstava će biti odigrana na letnjoj pozornici za opštinske zgrade u Negoslavcima. Ulaz je besplatan uz prethodne rezervacije na broj telefona 098 165 4187. Kaja Kanu klub Aljmaš poziva sve ljubitelje dobre hrane i druženja na veliku aljmašku fišijadu koja će biti održana u subotu 6. juna u 18 časova. Kotizacija je 60 evra, ekipa se sastoji od kuvara i 7 gostiju. Svaka ekipa dobija 3 kg ribe, vino, mineralnu vodu, hleb i majicu sa logom fišijade. Za najbolje ekipe obezbeđen je nagradni fond od 1000 evra, a za sve posetioce bit će pripremljena bogata ponuda jela i pića. Prijave su moguće pozivom na broj telefona Davora 097 659 5027. Pokrovitelji fišijade su opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Fudbalski klub Utek Sloga iz Vukovara i ove godine organizuje turnir u malom fudbalu koji počinje 9. juna. Izvlačenje parova je 8. juna u 20 časova. Kotizacija za seniore ekipe 4+1 iznosi 150 evra. Nagrada za prvo mesto iznosi 2500 evra, za drugo mesto 1300 evra, a za treće mesto 700 evra. Uplate za seniorske ekipe potrebno je izvršiti do dana ili na dan izvlačenja parova. Za pionire ekipe 4+1 učešće besplatno. Organizatori će nagraditi prve tri ekipe i najbolje pojedince turnira. Kontakt telefon za prijave informacije je 098 718 630. Čuli ste informator Radio Borova. Hvala vam na pažnji.
3: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator.

sitnicama i teško prođe sve to. Jedan demon me dobije kako odeš ti.

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od Herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženom dok me bude.

0: reklame.
1: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
2: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
3: Cross Waste.
2: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u Borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
3: Cross Waste.
2: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
4: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.

0: Radio. Radio Borovo.
1: Hit dana, hit dana, hit dana.
2: Deset časova, dva minuta, dobar dan, dobrodošli na talas Radio Borova. Evo nas u novom izdanju naše muzičke emisije Hit dana. Emisije gdje se malo podružimo, vi malo glasate, nekog pozdravite i naručite neku lepu muzičku želju. A predlozi za današnjih i dana su sljedeći. Aca Lukas i pesma Nešto protiv bolova. Indira Radić kao predlog broj 2 i Bio si mi drag pesma. I predlog broj 3 Saša Miranović i pesma Ne ide. 439-002, 439-004 su telefoni. I naša Facebook stranica, Facebook stranica Radio Borov, naravno na kojoj možete glasati. A mi krećemo lagano sa pesmom Nešto protiv bolova. Aca Lukas, prvo uključenje, halo, dobar dan.
3: Halo, dobar
2: halo.
3: Dan.
2: Izvolite.
3: Halo, dobar dan.
2: Tu smo za vas, izvolite.
3: Pozdrav vama u radiju.
2: Hvala.
3: Pozdrav svoje djece. Ja ću glasati za prvi.
2: Dobro.
3: A pjesma, morat ćeš mi pomoći, Osmederevca, rađala si djecu, a sad živiš sama.
2: A, da, da, da, znam koja je pesma, ne znam sad tačno pravi naziv, ali znam koja je pesma.
3: E, pa ne znam, nije pravi naziv, kako sam je čula.
2: Nema problema, bit će pesma za vas. Znam
3: ba,
2: o čemu
3: znam,
2: se radi.
3: Kod vas nema problema nikada, ste vi nama živi 100 godina i...
2: Hvala vam, čujemo se, prijatno. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Izvolite.
4: Pozdrav iz Bobote.
2: Pozdrav i Boboti.
4: Vama u radiju, hvala. Svim zaposlenima, vama voditelju, super ste.
2: Hvala.
4: Svaka čast i sad za ovoga prvoga Acu
2: Lukasa. Za Acu Lukasa, dobro.
4: Da, da. A pjesma Negde u daljini.
2: Milan Babić, je li tako?
4: Milan Babić, da.
2: Može.
4: Da.
2: Može.
4: Prijatno.
2: Prijatan dan i vama. Halo, dobar dan, izvolite.
5: E, čao, Boki.
2: Čao, Vesna.
5: E, za prvi, a nismo smo dugo cule.
2: I upravo si to.
5: E, zato sam, imam majstra u kući.
2: A nešto se preuređuje, je li tako?
5: Pa ja tako. E, za prvi je možda pesma o Đuđe Anđelija.
2: Aha, Đuzo da peva Anđelija, može.
5: I pozdrav ja familiju njegovom Đuzo, a Đuzo je najbolji peva.
2: Jeste, pa je, tako je, naš najbolji peva.
5: E, ajte.

0: Idemo dalje. Halo, dobar dan, telefon izvoni. Dobar dan, izvolite. Danas svi zacu krećemo, dobro?
1: Da. I sad ću da pozdravim moju drugaricu Milicu tamo u Šibeniku.
0: Dobro.
1: Da joj dani lepo prolaze, nek misli na nas. Brzo će to proći.
0: Oće, prođe ta sezona brzo. U stvari, kako, prođe nama koji smo ovdje, a sad ne znam kako je onima što su tamo.
1: Da. Teže, jeste, Boga mi. Bilji, Branki, Popadičkama, teta Bosi i sada Branko Lalić, volim naše selo.
0: Svaka čast, može.
1: Pozdrav, prijatno.
0: Pozdrav, čujemo se. Halo, dobar dan.
2: Halo, halo, dobar dan.
0: Pozdrav, teta Bosi, izvolite.
2: Evo vama još ekipa u Radio Borovo i vašim porodicama, ja ću da glasam za Indiru.
0: Za Indiru može, evo prvi glasovi za Indiru.
2: Da bude njena pesma Dve muzike.
0: Dve muzike možete, Tabosa.
2: Evo pozdrav svoj našoj deci, evo uzvraćam pozdrav našoj teti iz Bobote, pozdravljam oba dve Branke, pozdravljam moju Danicu, moje Vujanice, moju Radu i sve slušaoce. Evo, toliko za sada.
0: Pozdrav, čujemo se još naravno, Tabosa. Prijatno. Ne ide, Saša Miranović.
3: Ne ide, ceo svijet je jedan srušila.
0: Halo, dobar dan.
4: E, opet ja, Bog.
0: Izvoli, Vesna, samo.
4: E, za prvi, za prvi. Ja postavim familiju ulako u Kanadi.
0: Dobro.
4: Može dve pesme, jedna pevojko peva je rode.
0: Pevojko peva je rode, maš.
4: Da, a druga isto, pevojko, ono puta puna čaša.
0: Dobro, naći ćemo nešto ujako. Pesma ujako.
4: Bolje biti na neko.
0: Dobro, naći ćemo nešto uvijeku. Tako, Vesna. Ćao, čujemo se. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
0: Izvolite.
5: E, uzvraćam pozdrav gospođi Seki.
0: Dobro.
5: I glasam za Indiru. A pjesma na ona Moja Mica. Moja Mica, pozdravljam prijateljicu Stanu, Bilju, Ilonku, Vranku i vas. Puno, puno.
0: Hvala vam puno, pozdrav i tamo je u Šibeniku, ako se ne varam, je li tako?
5: Tako je.
0: Pozdrav i Šibeniku onda.
5: Pozdrav svima vama zaposlenim.
0: Hvala vam, pozdrav.

0: Na početku smo naših predloga. Halo, dobar dan.
1: Boki, ja ću sad da glasam za prvi predlog.
0: Dobro.
1: Nek bude njegova pesma Zašto plaćeš Milo Majko.
0: Možete da bude.
1: Evo dušo, još jednom svako dobro i živi mi i zdravi bili.
0: Pozdrav.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Za Acu.
0: Za Acu, može?
1: Da. I ja sad bi bilo na pameti kako se izgubi.
0: Samo polako.
1: Dobro, ajmo to Zovca. Ono, žena sama u kafani.
0: Aha, znam koja je pesma, ne znam što pravi naslov, da, može, da. Šta će, da. Nije šta će žena sama u kafani, to peva Indira, ali jest, jedna žena u kafani, e tako se.
1: E, dobro.
0: E, našli smo se, može.
1: Ma znate vi to, malo nekad teže, malo, ali uglavnom znate vi. Nije problem s vama.
0: Hvala vam.
1: Nama je lijepo s vama.
0: Eto, to mi je drago. E,
1: jeste, jeste, hvala i vama, prijatno.
0: Prijatan dan. Halo, dobar dan.
2: Opet da.
0: Izvoli samo Vesna.
2: E, za prvi, ja postavim dve brake. Jednu iz Boro Sela, a drugu iz Dalja.
0: Dobro.
2: A moj pesma Branka, Branka.
0: E, Branka, Branka, Tomo Zdravković.
2: Da, a ovo Branka iz Dalja, neka se javi, možda smo i znamo.
0: Dobro, eto, važi. Ako je čula, javit će se možda. Važi, čao.

0: Evo, idemo dalje. Halo, dobar dan.
1: Ajmo dalje.
0: Izvolite.
1: Da nisam ulazila prvi onaj voz, nikako dobiti.
0: Bila bi napeta, da, zvone telefoni, ali dobro, kako kad bude, nekad zvone, nekad ne.
1: Neka.
0: Da, izvolite.
1: Ovako, za prvi.
0: Dobro.
1: Je zarasle su staze moje.
0: Može, dogovoreno, hvala vam, prijatno.
1: Jer ne idem nikuda, je zarasle sve.
0: Slabo se oklupavaju, izgleda, isklanjuju.
1: Da, dobro. Važi,
0: ok. Važi, hvala vam na pozivu, prijatno.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, treći puta. Evo za treći predlog.
0: Eto, sadam. Super, može, prvi glasovi za Sašu Mara.
1: Svaki pojedan to od mene dosta.
0: Može, tako je.
1: Evo, a sad pesma neka bude, kaže Nedeljko Bilkić, ti si sve što imam, a vi ste meni sve, za sada sve što imam.
0: Može, Teta Boso, pesma i hvala vam ovim lepim rečima.
1: Evo, dušo draga, nema na čemu, živi vi, zdravi bili, a kažem da mi nije vas, ja zaista bi poludila.
0: Ne bi poludili, ali evo, tu smo za vas.
1: Ne bi bila dobro. Pa
0: hvala.
1: Pa šta, Boki, s vama sam zaista od prvog dana, kako ste.
0: Pa jeste, verujem u to da.
1: Ja sam zaista vezana kao za moju decu. E, tako da vam drugo ne kažem ništa.
0: Što kaže jedan član porodice Viška.
1: Pa jeste, pa svi mi to, svi članovi. Znam da je bila jedna Dragana iz početka, ali ja ne znam, mislim da je tata pop bio.
0: Aha, jeste, naša Dragica.
1: Da, Klajić mislim da se prezivala. Da.
0: Dragana Milivojević, da, Klajić.
1: Da, reci ti meni, je li ovaj naš Gara živ još, Đorđe?
0: Jeste, koliko znam. Da, nismo nešto u kontaktu, ali mislim da jeste, evo.
1: O, dušo, draga, pa i on ima blizu toga, mislim.
0: Dobar je, čeka Đorđe, da.
1: Hvala Bogu, evo, pozdravljam i njega, ako ne bi sluša naš radio.
0: Eto, lepo, da i mi ga pozdravljamo. Važite to, Bosu.
1: Da, svako dobro.
0: Prijatno. Indira Radić je bio si mi sve, bio si mi draga, dva glasa, Aca Lukas nešto protiv bolova, 9 za sada, Saša Miranović i pesma Ne ide, jedan vaš glas. Idemo dalje, halo, dobar dan.
2: Ajmo za prvi,
0: 10 okruglo za sad.
2: Premamo se na put me zove, putovat se mora.
0: Put me zove, putovat se mora, može, hvala vam, prijatno.

0: Idemo skoknuti malo do naše Facebook liste da vidimo kako se tu glasa. Evo, glasao naš prijatelj Vojkan, on kaže ovako: pozdrav svima od Vojkana i 3 za 3. Hvala ti Vojkane na glasanju. Evo, 3 za 3. 10 glasovaca, Lukas, 2 Indira, 4 sad Saša Miranović. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, ajmo za prvi,
0: dobro.
1: I pozdravljam se za Bosu.
0: Dobro.
1: Nisam je već ni pozdravila, a vidjeli smo se i dare do dalje tu na Soslavi.
0: Eto, to je lepo da se
1: nalazimo. Rekla sam doći, ali nemaš.
0: Aha, dobro.
1: Nema,
0: dobro, nek se srećemo barem u tim lepim proslavama ponekad.
1: E, tako, ne idem ni na Soslave.
0: Eto, može. A ne idete na proslave, ha?
1: Ne idem, sam bolesna, pa ne mogu sa štakama.
0: A, nezgodno malo, da.
1: I ovako, Račanu mi, brate, pusti.
0: Šta ćemo, Čane, bilo šta što nađem, a?
1: Nešto veselo, pusti, Čane, neka bude ti svaka ti šta zvoki.
0: Može, Čana, za vas, važi. Prijatno.
2: Sve novo, ljudi, prilike. Samo su mi stare navike.
0: Ne ide, Saša Miranović, 4 glasa. A možda ga krene, evo, koliko vidim na Facebooku, hoće. Branka Popadić Manojlović, 3 za 3. Pozdrav svima i najdražem radio Borovu. Pozdrav tebi, Branka, od nas. 11 Taca Luka, Saša Miranović, 7 Indira Radić, 2. 439-002, 439-004, otvoreni za vaše glasove još nekih 6-7 minuta, pa izvolite.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Izvolite. Što bi sad ispucali? Sad
0: izgleda, da, izgleda su se na brzinu, sad su ispucali i sad čekaju da je šta će biti na kraju.
1: Sad smo meni dali liniju slobodnu. Ajmo mi za prvi. 72 dana.
0: Može, može.
1: Ali nije, ne pjeva Nedeljko Bilčić, nego neki drugo, neki drugi tip pjeva, ali je...
0: Pojev noću ima verzija, sigurno 72 dana. Neću od Bilkića, može.
1: Važi, okej.
0: Može, važi, prijetno.

0: Halo, dobar dan.
1: Hajde zvoki još jedan glas za Indiru. Ko ima najmanje, ali evo za Indiru.
0: Pa evo Indira najmanje ima za sad.
1: Da, sve su mi pesme lepe, a kak da kažem, ne. Pobedit će opet nekak, nema veze.
0: Neko mora da pobedi, da.
1: Tako je, mili moj. Ali... Ja sam juče čula jednu pesmu od Nebojše Vojvodića. Ne trošite vino na mene.
0: E, ima nova pesma od Nebojše, verovatno ste nju čuli onda.
1: Da, pa nova.
0: Da, no, ima nova pesma od Nebojše, da. Naći ću za vas.
1: Evo, zbilja je lepa pesma, onako, kak da kažem.
0: Može, bit će pesma za vas, sigurno znam o čemu se radi, tako da će biti za vas. Ne znam sad tačno naziv.
1: Može smeđi u sredini sastavi zajedno, jer ja izađem pa onda ne čujem.
0: Aha. Dobro ti to, nešto ćemo napraviti po tom pitanju.
1: Dobro, dušo, draga, eto, svako dobro. Važi. Još jednom i Bog vas tu što rekao da budete živi i zdravi. Što.
0: Hvala vam, hvala. Svako prijetno ti da vas. Ne ide, volimo nušto me. Halo, dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
0: Izvolite samo.
2: Da, a tu Lukaša.
0: Dobro.
2: A sada Nina neka otpjeva jednu. Ja se ime sam čula, zaboravila sam kako se zove, nije bitno. Neka bude Nina.
0: Može Nino, nikakav problem. Prijatno.
2: Prijatno i vama.
0: Hvala.

nastavljamo dalje. Jasmin Imširović, tri glasa za prvi. Evo, prvo da upišemo tri glasa za Acu Lukasa. Jasmin dalje piše ovako: lep pozdrav ekipi Borova radija i svim slušalcima od Jasmina iz Austrije. Ako može pesma Kemala Malovčića, čekam te još uvek. Može, hvala vam na glasanju.

0: Halo, dobar dan.
1: Od mene, još jedan put.
0: Samo izvolite, kukle. Može. Dobro.
1: Da, a kako ste?
0: Dobro.
1: A sada je Dobrivoje Topalović. Ja ne znam kako se zove pjesma, ja sam mislio, ono, voleli se, uzeli se, nisu.
0: Na mramornoj steni, evo tako se zove pjesma.
1: Nije.
0: Jeste, jeste. 100% na mramornoj steni, ja mislim da je ono...
1: To pjeva Slobodan Mulina.
0: Ne, Dobrivoje Topalović.
1: E, dobro, izvinite.
0: Stavim, ja ću pustiti pesmu pa ćete vidjeti da je ta onda.
1: Ma, ja dobro, ja vama vjerujem. A i da bude, meni je, ja volim te pjesme.
0: U svakom slučaju, da.
1: Da, da, meni neće smetati.
0: Nek svira tako, samo.
1: Samo neka svira
0: tako
1: i
0: je.
1: Neka vi nama, da, samo nek ste živi, zdravi i sve najbolje. Bog vam dao da radite dokle god može i da ide.
0: Dokle ide, ide.
1: Ma iće, da šta će.
0: Samo da ne bude ko u ovom trećem predlogu ne ide, a ovo ostalo može.
1: E da, ma to ne treba.
0: Može, može, hvala vam.
1: Hvala vam i prijatno.
0: Važi, prijatno.

0: Idemo ponovo do Facebooka. Branka Bojanić kaže ovako: pozdrav za drugi Adarus Despot, harmoniku moja. Adarus Despot i harmoniku moja, ajde probat ćemo naći. Hvala vam Branka na glasanju. Zatim ovako idemo dalje. Milica Božić, tri glasa za drugi. Pozdrav vam u radiju, Bilji, Lonki, Branke. Pesma od Oluje od žene Mile Gnjatović, može. Halo, dobar dan.
1: Ajmo mi za prvi.
0: Za prvi, dobro.
1: I brat i sestra.
0: Brat i sestra, može, hvala.

10:21 minut, nećemo više primati telefonska uključenja. Idemo još malo do naše Facebook stranice, ima još glasova. Ovako, Radovan Rašo Marinković kaže: glas za prvi, rok i pola veka. Može, Rašo, naravno za tebe. Zatim Silvana Mićanović kaže za drugi. Pozdrav vama Silvana, hvala vam na glasanju. Evo, glasovi za Indiru. Nerko Moro kaže također za drugi. Pozdrav vama i Nerko od nas. Malo ćemo još refrešati u našu stranicu da mi vidimo da li tu još nešto ima, da bude sve onako po PS-u, što bi rekli.

0: Od národných preko XU do aktuelných hitová.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje. Rádio Borova.
2: Muzičke boje. 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Tačno je 11 časova.
2: Radio Borovo.
1: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima Radio Borova. U okviru svojih programskih aktivnosti ogranci Srpskog demokratskog foruma i Zapadne Slavonije i Podunavlja protekle su se subote povezali kroz zajedničko studijsko putovanje u mađarski gradić Sent Andreju. Tom prilikom posetili su tamošnju srpsku zajednicu i upoznali se s njenim delovanjem, izazovima i načinima očuvanja kulturnog identiteta. Kako istakla programsko-finansijska saradnica SDF-a Jovana Popović, cilj ovakvih susreta je jačanje međusobnih veza, razmjena iskustava i posticanje saradnje među srpskim zajednicama u regionu.
5: SDF je došao na ideju puta u Sent Andreju. Prvenstveno svake godine imamo neko studijsko putovanje i svako naše putovanje je u zemljama koje okružuju Hrvatsku, da li je to matica ili zemlja u kojima Srbi žive isto kao mi ovdje u Hrvatskoj, da se upoznamo sa kulturom, istorijom i životom Srba u tom području. Tako smo počeli raditi na tome da se spajaju podružnice, ove godine smo se odlučili na Zapadnu Slavoniju i Podunavlje koje su zajedno išli i prisustvovali ovom putovanju. Posjetili smo glavne naše recimo institucije tamo, obišli smo Sabornu crkvu, imali smo vođenu turu po gradu, isto tako smo posjetili i Muzej pravoslavne crkve, tako da smo imali jedno jako lepo popodne.
4: Vodič grupe u Sent Andrej bio je Senad Emra, službenik Budimske eparhije.
6: Izuzetno mi je drago da mogu učiniti čast grupi koja je posjetila našu eparhiju i pokazati sve bisere, dragulje koje ima naša eparhija. Pokušao sam na neki način da našim ljudima iz Republike Hrvatske približim i istoriju i sadašnjost evo društva, našeg srpskog društva koje živi danas u Sent Andreji i uopšte u Mađarskoj. Od samog početka seobe pa do života pre seobe, preko 18. 19. veka naših znamenitih ličnosti koje potiču sa ove regije i također eto, do današnjih dana, današnje situacije. I zaista mi je bilo drago sarađivati sa ovom grupom, sa vodičima i sa svima koji su bili znati željni i pazili su od samog početka do kraja i zaista je bio jedan specifičan i lep izazov, ali svakako zadovoljstvo koje sam proveo sa evo, našim narodom.
4: Među 40-ak posetilaca Sent Andreju je obišla mlada Dušanka Strajnić iz Markušice.
7: U Sent Andreju sam otišla kako bi bolje upoznala srpsku kulturu, istoriju i nasljeđe na ovim prostorima. Bilo nam je veoma zanimljivo da obiđemo mesta koja svedoče o bogatoj prošlosti našeg naroda, a posebno mi je drago što sam to iskustvo podijelila sa ljudima iz naše zajednice i evo, provela dan u prijatnom druženju.
4: SDF ove godine planira još jedno studijsko putovanje, ali za podružnice Banije, Korduna, Centralne Hrvatske, Primorja i Gorskog Kotara, čiji će članovi posjetiti srpsku zajednicu u Trstu. Već tradicionalno na duhove borovska domaćinstva obilaze kraljice kulturno-umetničkog društva Branislav Nušić. Obilazak domaćinstava organizuju prvog dana duhova već 20 godina. S prikazom tog običaja borovski kut se dva puta predstavio na međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, rekao nam je predsjednik društva Rado Bosić.
8: 2000. smo obnovili običaje kraljice koje su nekada na ovom prostoru ti običaji bili i mogu reći slobodno da su kraljice u Borovu dosta dobro primljene. Čak se često puta neka domaćinstva i ljute kad ne dođemo do njih, jer jednostavno je nemoguće postići da kompletno mjesto obiđemo. Iako i ovog puta imamo dvije grupe, jednu grupu koju idemo prema, kako mi kažemo, Mikanovcima, a drugu grupu idemo prema Vrtiću.
4: Cilj je sačuvati ovaj običaj i preneti to blago na mlađe generacije.
8: Kao što vidite, omladina se pripremila. Oni jednostavno uživaju u tim običajima, što mi je jako drago da je omladina prihvatila i shvatila šta to znači na današnji dan, a to su duhovi. Znači, povodom duhova se održavaju običaj kraljica.
4: U povorci kraljica juče je bila i Anisija Aleksić.
9: Ovo mi je 4. godina. Odlično, jako je lepo otići sa drugarima i usrećiti narod. Imamo 3 različite pesme. Imamo pesme za muško, žensko i za kuću. Drago mi je, kažem, jako je lepo ovo što radimo i usreći nas.
4: Iz Borovskog kuda zahvaljuju meštanima koji su u svom domu primili kraljice kako bi svakom domaćinstvu poželjeli zdravlje, sreću i blagostanje. Bile su ove vesti Radio Borova. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
10: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
4: Vremenska prognoza. Vreme danas promenjivo i pretežno oblačno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vetar mestimično umeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura kretaće se između 22 i 24 stepena. Prema poslednjim merenjima na našem području trenutna temperatura iznosi 22 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 73%. Duva zapadni vetar brzinom 3 metra u sekundi. Uz nestabilnu atmosferu biometeorološke prilike nisu sasvim povoljne. Osjetljivije meteoropate i hronični bolesnici se mogu žaliti na slabiju koncentraciju i glavobolju. Ipak niže temperature unutrašnjosti zemlje doprineće smanjenju toplinskog stresa koji je bio prisutan prethodnih dana. Potrebno je primeniti zaštitu od UV zračenja, piti dovoljno tečnosti.
11: A sada jedan mali EPP
12: reklame.
13: U Boso trgovinama potražite sir Toyoto Edamac 100 grama, euro i 30. Majoneza Zvijezda Delikates 85 grama, 99 centi.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.

0: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
1: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
2: Sučević Company.
0: Jelen pivo. Zov prijatelja.
3: Marketing program Radio Borova.

0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
1: Život i delo Đorđa Osića tema je današnjeg izdanja emisije Portreti Radio Borova. Tim povodom ugostili smo predsjednicu udruženja Đorđe Osić iz Dalja i kćer srpskog književnika Dejanu Osić. Dejana, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i bolje vas našla.
1: Za početak, šta je važno da znamo o životu i delu književnika Đorđa Osića između Dalja i Beograda 1934. i 2008. godine njegove smrti?
2: Ovo pitanje naravno nimalo nije jednostavno, iako je odlično i daje povoda da se pomenu neke možda značajnije stvari. To je pitanje u stvari koje je i mene mučilo kad smo sastavljali izložbu o Đorđu Osiću, koju smo nazvali Čudima zadivljen, Đorđe Osić put pisca. Nije bilo jednostavno izdvojiti, kao što za bilo koga nije jednostavno izdvojiti neke te osnovne teme, osnovne okosnice života. Međutim, ono što je važno, važno je dakle da je rođen u Dalju, kao što znamo, da je rano otišao iz Dalja na školovanje, prvo u Vukovar, potom i u Osijek, zatim se uputio u Beograd gde je studirao i završio filozofski fakultet, a potom u Srbiji, najviše u Beogradu, bio profesor filozofije u srednjoj školi. Tokom svog rada kao profesor filozofije, on istovremeno pisao. Ljubav prema pisanju gajio je od malena i on je sam nama kao deci govorio i pokazivao knjigu koju je napravio sam, kao da je on pisac, autor. A najviše se bavio dramama, najviše pisao i najbrojnije su mu drame, mnoge od njih nisu objavljivane. One koje su objavljivane podobijale su neke nagrade, radio drame su izvođene na radio Beogradu na trećem programu i za to vreme profesorovanja ja verujem da je on stekao značajno iskustvo u radu sa mladima, voleo je da radi sa mladima, s njima je i putovao često, naravno to su bile tad školske ekskurzije, s njima je razmenjivao iskustva, vežbao taj svoj talenat za pisanje. I možda ono što bih rekla, to je da je u stvari istovremeno sve vreme boraveći u Srbiji, u Beogradu i putujući po svetu, on se neprestano vraćao u Dalj svom zavičaju, kao što je učinio i u svom pisanju.
1: Dela vašeg oca, kako ste rekli, većinom se vezuju za Podunavlje, odnosno Mitsko Erdabovo, koje je nazvao po početnim slovima Erduta, Dalja, Borova i Vukovara. Nikad nije otišao iz
2: Zavičaja. To se može reći, naravno, pre svega njegovi roditelji kojima se vraćaju i dolazi u kuću, ne samo on, već i njegova braća Časlav i Ozren. Tu smo dolazili i mi i unuke, tu smo se okupljali, vodili neki život, da kažem, paralelni sa onim beogradskim, družio se sa ljudima svakako, sa komšijama, sa svojim vršnjacima, voleo da divani i sa starijima, da od njih čuje razne priče, od kojih su brojne posle ušle i u njegove romane, naravno literarno obrađene, ali je i pisao, noćima je pisao, imao je tu jedan radni prostor i to je, da kažem, trajalo decenijama, tako da je u stvari taj njegov zavičaj bio na neki način prisutan i kad on nije bio u njemu fizički.
1: Za svoj prvi roman Istraga nagrađen je nagradom Miloš Crnjanski. Sledeći roman Smrt u Erdabovu posvećen je Milutinu Milankoviću. Pisao je pripovetke, poeziju, drame, eseje, rasprave, radio drame i za svoj rad dobio više nagrada i priznanja. Koje su glavne karakteristike tog književnog dela pored te zavičajne odrednice?
2: Pa ono što bi se moglo reći na osnovu brojnih kritičara koji su pisali o njemu, a pisali su počevši najviše najpre od romana Istraga. Za roman Istraga mnogi kritičari su tvrdili da je negde na tragu Dostojevskog, a za Dostojevskog je upravo taj neki psihološki pristup bitan. Dakle, moglo bi se reći da je psihologija, odnosno razumevanje čovekove duše, možda njegova najznačajnija karakteristika njegovih dela. Ne samo romana, ali možda najpre romana. To se ogleda isto i u tome Smrt u Erdabovu. Upravo to što je on oduvek bio zainteresovan za ljude. Znači, osim što je radoznalost postojala, to je jedna karakteristika, ja mislim, koju inače pisci imaju ili bi bar trebalo da imaju, a to je radoznalost za svet oko sebe, ali najpre naravno za ljude, za te međuljudske odnose. Kažem, bilo je tu dosta razmatranja, svojevremeno je u Kulturno-naučnom centru Milutin Milanković 2014. godine u organizaciji Đorđa Nešića i na ideju njegovu bio održan naučni skup o Đorđu Ociću, gde je bilo više od 20 kritičara i kolega pisaca njegovih koji su o njemu govorili. Nakon toga je izašao i zbornik Povratak u Erdabovu, a potom i nastala manifestacija Jesen u Erdabovu, koja evo traja i do današnjih dana.
1: Koja su vaša prva sećanja vezana za oca, oca kao književnika i za dalje?
2: Ta su sećanja naravno brojna. Prva su sećanja da on bio vrlo strog otac, naravno, bar u to vreme. Nisam ga doživljavala kao pisca. Sećam se dobro izlaska njegovog prvog romana, to je naišlo na veliki odjek. I ja sam imala potrebu da ga pročitam odmah. On je rekao: nemoj sad, treba vreme, nećeš razumeti. Naravno, što je za mene predstavljalo veliki izazov. I stvarno, prvo moje čitanje tog romana je bio fijasko, a tek potom, godinama potom, sam ga stvarno pročitala na pravi način i potom nakon toga imala prilike, imala to zadovoljstvo zaista da njegove romane i njegova dela kasnije čitam i u rukopisu. Ono što je vrlo značajno za njega, što je opet i meni neki uzor ostao, to je da sve što je pisao davao je na čitanje prijateljima, kolegama i usvajao primedbe i govorio da od svakog može nešto novo ili nešto dobro da čuje, da dobru kritiku primeni. I to naravno, njegovo davanje na čitanje nije zavisilo od obrazovanja osobe, nego najviše od te, da kažem, potrebe i želje i ljubavi ka čitanju.
1: U Dalju ste krajem 2019. osnovali udruženje Đorđe Ocić upravo s ciljem popularizacije dela Đorđa Ocića. Danas se u Domu Ocića održavaju raznovrsni programi od izložbi preko predavanja, pozorišnih predstava do modnih revija i kreativnih radionica. Koliko ste zadovoljni učinjenim u ovih više od 5 godina i prijemom na koji su ovi programi naišli kod publike?
2: Moram reći da sam vrlo zadovoljna, da je, da kažem, put kojim smo išli čak bio i daleko bolji od očekivanog. Prvo, što sam veoma zahvalna svima koji su pristali da budu osnivači udruženja, i kad sam izašla s tim predlogom sasvim su pozitivno reagovali i podržali me, ali su me na početku prilikom osnivanja upozorili da to neće biti uopšte lak put, da je pun rizika. Naravno, i jeste, tako se odmah pokazalo, i pošto je osnivačka skupština bila u decembru 2019. već 2020. je došlo, bila epidemija korone koja je malo samo bila ublažena 2021. Tako da su naši prvi koraci obeleženi upravo ovim velikim neočekivanim izazovom. Međutim, ideja je, ono što moram isto reći, ideja je bila da se čuva i da živi kuća, da se sačuva uspomena na život i na delo Đorđa Osića. Međutim, kako smo krenuli s tim programima i na kakvu smo reakciju naišli od komšija iz Dalja, potom od ljudi iz Borova i okolnih mesta, takođe iz Beograda i Srbije, prijatelji koji nam dolaze na programe, navela nas je upravo da proširimo, da se to što čega se i dalje prihvatamo ne bude isključivo u vezi sa delom Đorđa Osića, ali uvek postoji povezanost s tim, jer je u njegovom delu brojne su teme i raznovrsne teme različitih nivoa i sa svim dosadašnjim događajima, čak i sa modnom revijom koje smo imali povodom Ustri Daljski, mogli smo da nađemo neku vezu sa njegovim delom ili sa nekim njegovim odnosom spram života i spram ljudi.
1: Dosta toga uradili ste i na obnovi doma Osića. Šta je sve do sad urađeno, a šta je u planu?
2: Najvažnije možda, naravno, kuća sama po sebi je uvek teško je, samo je održavati, bez obzira na sve ovo ostalo, i naravno tu je potrebna pomoć i prijatelja i donatora i tako dalje. Međutim, ono sa čim smo počeli i što nam je ključno bilo za delovanje rada udruženja je galerija, nastajanje, odnosno sanacija i aktiviranje i otvaranje galerije Olajnica, u čemu nam je zaista pomoglo Srpsko narodno vijeće. I ta galerija, to je otvorena 2022. godine. Tada je prva izložba koja je bila upravo izložba Mustre Daljske, prikupljena tradicionalna tekstilna baština srpskih porodica iz Dalja. I potom su usledile brojne druge izložbe. To je prostor u stvari koji je bio pradedina stara uljara, koju smo zvali porodično Olajnica. Tako smo i zadržali taj naziv, jer gledamo da i u nazivima i u predmetima sačuvamo autentičnost kuće i svega što je kuća zajedno s ljudima u njoj proživela. Gledamo, još uvek je u toku sređivanje biblioteke, nabavka polica, raspoređivanje knjiga i tako dalje. To je isto velik proces, ali ta, inače isto zanimljivo, biblioteka nastala 1985. godine, kada su tata i stričevi uz saglasnost dede i babe od štale u kojoj su bili do tada krave i konji i tako dalje, a dede i baba su već bili u godinama pa više to nisu mogli da gaje, napravili smo, odnosno oni su napravili biblioteku. Dalji planovi su neki da se sredi pradedina i prababina mala kuća koliko je moguće. Evo, ove godine smo pretresali krov, da se od toga napravi prostor gde možemo da čuvamo etno predmete koji se već nalaze u kući. To su autentični predmeti koji su, dakle, korišteni u toj porodici, koji su stari oko 100 godina, neki manje, neki više, zavisi, ali koje želimo da sačuvamo i na pravi način prikažemo. Umeđu vremenu, pošto su čuli ljudi da skupljamo te predmete, onda su počeli da nam donose i sa svojih tavana i tako dalje. Sad radimo na projektu Zbirkovanje sećanja u predmetima. To nam isto sufinansiraće Srpsko narodno vijeće uz pomoć Ureda za ljudska prava. I to je, znači, ono što je važno, to je, znači, ne prikupljanje, suvo prikupljanje predmeta, već su to predmeti koji su deo već same te kuće, koji su autentični, a da kažem, neki manifest rada na tome je roman Đorđa Osića Erdabovska zbirka, gde upravo okosnica tu porodici, odnosno trajanju porodice, gde jedan čovek prikuplja predmete, zavodi ih, beleži, i tako nastaje ta Erdabovska zbirka koja, ja mislim, da na neki način sada traje i u stvarnosti.
1: Šta na tom putu, u tom poslu o kojem govorite, predstavlja najveći izazov?
2: Izazova je više. brojni su i nisu stalni. Ono što su bili izazovi pre 2-3 godine, sada su drugačiji, promenili su se. Naprimer, prvi izazovi su bili tad, kao što rekoh, za vreme epidemije, što je bilo teško organizovati nešto, da bude javni događaj, postojala tu i administracija i mere bezbednosti koje je trebalo da se pridržavamo. Sad je možda najveći izazov što postoji velika ponuda sadržaja kulture, mada manje možda kulture, više zabave, te je teško zaista pronaći pravi termin da se nešto ne događa istovremeno, da nema još 5-6 događaja na ovom prostoru. Trenutno ja to doživljavam možda kao najveći izazov.

0: Portreti.
1: Gošć emisije Portreti danas je Dejana Ocić, predsjednica udruženja Đorđe Ocić iz Dalja. Centralna manifestacija koju organizujete je naučno-knjižani skup Jesen u Erdaboru. Šta će biti tema ovogodišnje jeseni?
2: Tema ovogodišnje 12. sad već jeseni u Erdabovu. Biće naglasak na četvrtoj knjizi u ediciji Zrnce. To je minijaturna knjiga koju smo započeli kada je bila izložba minijaturne knjige na zrnu graška iz Fonda Narodne biblioteke minijaturne knjige. To nas je navelo da objavimo knjigu minijaturnu Zrnce. Prvo je bila semenjara autora Đorđa Ocića, naravno. Potom je usledila knjiga Rajka Lukača. Zatim prošle godine je bila knjiga Srđana Orsića. Ove godine povodom 300 godina od rođenja Zaharije Orfelina biće knjiga njegovih sabranih molitve koje je priredio, odnosno priređuje Borivoj Čalić, naš najveći orfelinolog. Biće naravno predstavljanje te knjige i promocija. Osim toga, planirali smo i izložbu Ljubomira Vujaklije, značajnog slikara i grafičara rođenog u Osijeku, čija je izložba bila pre neku godinu u Novom Sadu. On je bio i slikar, ikonopisac, grafičar, ekslibrista, i to nam je dalo ideju, s obzirom na to da su Časlav Osić stric i on bili prijatelji iz gimnazijskih osječkih dana. To nam je dalo ideju da napravimo jednu izložbu njegovih slika iz kolekcije porodice Osić. Naravno, tu je najviše iz kolekcije Časlava Osića.
1: Vaše udruženje je među prvima počelo da organizuje, bar na ovom našem području, počelo da organizuje pozorišne predstave na otvorenom, drame i dramice u avli.
2: Tako je, to moram priznati, prihvatili smo se nekoliko poduhvata i programa koji su dobro prošli, pa onda gledamo da održimo taj neki kontinuitet. Za sada je najdugotrajnija ta drama u avli, odnosno pozorište predstave koje nam omogućavaju da tu budu različite scene, publika je različito okrenuta i tako dalje. I za sada se dobro pokazalo, gledamo da drame budu, da kažem, smislene, povezane, da imaju neku priču, da nakon toga ne bude samo komedija i da ljudi izađu, smejali su se na tome da je ostalo, nego da i kad izađu, da izađu drugačiji, da razmišljaju o tom programu, o toj drami što je bila. Prošle godine smo uveli u okviru manifestacije u Bašti u Mašti, nazvane po Ocićevoj zbirci pesama za decu, uveli smo i dramicu u avli. Prošle godine bila predstava Biberče, a sad evo ove godine ćemo imati 13. i 14. juna, to je subota i nedelja, imaćemo dve dramice u avliji. Putujuće pozorište Ćira iz Beograda, prva će biti Šumska bajka, a druga će biti Mačke na opačke. Evo, koristim i priliku da pozovem najmlađe predstave, su namenjene deci od 2 do 12 godina, međutim, naravno, dobrodošli su i odrasli, koje mislim isto da takve predstave onako baš obraduju i dobro im dođu za raspoloženje.
1: Zaista poseban je ugođaj gledati pozorišnu predstavu u jednom takvom ambijentu, ne samo na otvorenom, već i u jednom dvorištu jedne stare porodične kuće. Ima tu i smilja, ali i poneka mačka.
2: Tako je, ne poneka, ima ih pet. Ima ih pet stalnih, a dolaze naravno tu iz komšiluka. One imaju neki svoj život i svoje izbore. I to nas i podstaklo upravo da dovedemo i ovu predstavu Mačke na opačke. A kažem, gledamo i da bude što više upravo tog bilja, smilja, lavande, ruzmarina. To je nešto što u stvari najviše i oplemenjuje neki prostor.
1: Inače, vi ste po profesiji leksikograf, radite u izdavaštvu, kulturi, voditelj ste programa u Srpskom kulturnom centru u Osijeku. Šta je vas podstaklo da se vratite u Erdabovo? Danas živite na relaciji Beograd-Dalj-Osijek.
2: To je nešto, naravno, što se dešavalo tokom vremena. Jedan period nisam ni dolazila, naravno kao mala i kao mlada, i ovde sam na ovom prostoru još i spremala ispite za studije filozofije. Kažem, jedan je onda bio period kad nisam dolazila i možda baš negde posle tatine smrti sam sve više krenula da dolazim negde i u spomen njemu. I kako sam počela da dolazim, tako me je naravno sve više i vuklo, to verovatno ide i s nekim godinama. Vuklo me je to sećanje, ali ne na neki način nostalgičan, prošlost i tako dalje, nego upravo kao neki podsticaj za budućnost, za budućnost, budući život ovde i sadašnji, ne samo moj, već i ostalih ljudi iz zajednice. Shvatila sam da je to Dalj, i ne samo Dalj, nego celo Erdabovo, zaista puno potencijala za koje smatram da nije dovoljno iskorišćeno. Mislim pre svega na neki duhovni, duševni potencijal. Mislim na prošlost u smislu onoga što su nam neke znamenite ličnosti ostavile na čuvanje, ali ne samo da na čuvanje nečega što se ne menja, nego upravo na čuvanje i dalje na razvijanje. I to sam ja osetila kao neku svoju obavezu, da upravo to takvo moje doživljavanje toga treba da poradim na tome, da dam neki svoj doprinos upravo razvoju kulture ovde i ponudi dobrih, kvalitetnih sadržaja ljudima, jer smatram da je naravno najvažnije osnovna egzistencija, ali za život je bitno događaji koji oplemenjuju i koji okupljaju ljude na pravi, kvalitetan način. To je nešto što, kažem, ne samo da sam osetila potrebu i da je do mene da neki dam svoj doprinos kako tu u Dalju Erdabovu, tako i u Osijeku, nego je meni to zaista i pravo zadovoljstvo, i mislim da ljudi to prepoznaju i da imam dobru povratnu informaciju, što bi rekli danas.
1: S obzirom da je reč o dve različite sredine, Dalje je selo, a Osijek grad, koliko je to izazovno u vašem...
2: Moram priznati da je jako, jako zanimljivo. S jedne strane, u Osijeku, od ljudi koji dolaze tamo, nailazim na ljude koji... ili imaju neku vezu sa Daljem, ili je neko njihov iz Dalja. Naravno, ne samo iz Dalja, tu ima ljudi koji su ili rođeni su, ne znam, u Trpinji, žive u Dardi i tako dalje i tako dalje. Znači, nisu to isključivo ljudi koji su od uvek živeli, boravili ili bili u Osijeku. Ali ima i takvih koji su, dakle, gradski ljudi. I ono što je zanimljivo, to je da treba voditi računa da budu drugačiji sadržaji, ali ne znatno drugačiji. Ono što je jako važno, to je da kulturni, kvalitetni sadržaji koji su na dobar način promišljeni i koji su sagledani iz perspektive ljudi kojima će biti predstavljeni, mislim da su prihvatljivi i na dobar način svuda, u bilo kojoj sredini. I ono što i ovde u Dalju, u Borovu i okolnim mestima je važno, to je ono što su ljudi, moram reći, imaju dobro vaspitanje za kulturu. Što ja mislim da nije nešto što je odnedavno, nego što je odavno odavno prisutno i to prepoznaju, dakle, ljudi koji su dolazili jako su bili oduševljeni koliko se pristojno ponašaju na predstavama, na promocijama, koliko dobro reaguju. Nakon toga i moram priznati da sam i pred ljudima koji dođu, da kažem, iz tih možda visokih intelektualnih sredina iz Srbije, jako ponosna na publiku ovde koja bude u kući u domu Osića, ali takođe i u Srpskom kulturnom centru Osijek.
1: I za kraj ovog razgovora da se vratimo delu Đorđa Osića, šta bi bila preporuka onima koji se još nisu susreli sa njegovim delom, od čega da krenu kada je reč o čitanju i možda neki citat za kraj?
2: Naravno, od zavisnosti od interesovanja, oni koje zanima drama, preporučujem da čitaju njegove drame. One koji su zainteresovani za, da kažem, dublje psihološke priče, možda da čitaju Istragu ili Smrt u Erdabovu. Smrt u Erdabovu mogla bi biti jako zanimljiva upravo i ljudima sa ovih prostora, jer je tu dosta naglašen i zavičaj, ali ima i tu neku, da kažem, u pozadini mistiku koja se tiče spomen domova, gde neka istovremeno i vizija bila tada u to vreme kada je roman pisan, obnavljanja kuće Milutina Milankovića kao spomen doma, ali tu je opet i provlače se i spomen doma Osića. Naravno, to je ono sve što može da se iščita paralelno. Zanimljiva je meni posebno i ta Erdabovska zbirka upravo o prikupljanju predmeta. Deci bi moglo biti zanimljivo i U bašti, u mašti, to je zbirka pesama za decu, Reči u šetnji, koja je rađena, koju su Jelena Osić, sestra, je prestiho njegovu dramu opet za decu, koja je bila izvođena na radio programu. Zanimljivo je da su izvodile Đuza Stojiljković i Seka Sablić. Roman za mlade, Odrastanju, Bildungsroman, Šuma i drum. Ima tu i ljubavnih romana zanimljivih, Nevesta iz Vaseljene ili Njihove žene, ili Ako ima carstva. Dakle, za svakoga se, ja mislim, može pronaći po nešto. Pričamo o beletristici, međutim, on je imao i političke, odnosno filozofsko-političke rasprave, eseistiku, kao što su I Srbi su Crnogorci ironičnog naziva, Kad bi bio slobodan, odnosno slobodan, I Srbi i Hrvati na posmatranju, što bih rekla da je sve i danas vrlo aktuelno. Ipak ono što smatram da je važno da kažem za sve, a opet sam podstaknuta tom pričom o Erdabovskoj zbirci koja istovremeno živi u literaturi, a traje i u stvarnosti, a da je reč o tome ne samo materijalnom, da nije reč samo o predmetima, nego o tome šta mi koliko mi činimo, dakle ono što činimo, svaki naš trud i napor, bez obzira na to koliko, šta će s tim biti rezultatima konkretnim, da kažem praktičnim, materijalnim, ostaje, ja mislim, zauvek. I to je ono što me podstiče ovaj citat iz Erdabovske zbirke romana Đorđa Osića. Ako igri crnog teatra belu sabirku proguta vatra, svetleće prah i pepeo i gar, prostačkim okom ne videći žar, sjajem dobroga, večnog plamena i posle ovog zlog nevremena.
1: Dejana, hvala na razgovoru i svako dobro u budućem životu i radu.
2: Hvala vama i hvala i na pozivu, a i na dosadašnjoj divnoj saradnji.
1: Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slušali ste Portrete Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Srđan Knežević, Borislav Vuković i Srđan Bošnjak. Ostanite uz program Radio Borova.
0: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti. Radio Borovo.

martu 2015. godine Sandi je objavio pesmu Svadba. Reč je o duetu sa Mladenom Vojčićem, Tifom, Sandijevim muzičkim idolom iz mladosti. Na platformu YouTube su postavili spot koji je do sada pregledan skoro pola miliona puta. Krajem aprila 2017. izdao je i singl pod nazivom Najljepša, a u maju iste godine promovisao je pesmu Da te bar ne volim, koju je pratio i zanimljiv spot. Muziku i tekst je napisao sam, dok se za aranžman i produkciju pobrinuo Branimir Mihaljević. Na nove pesme njegova publika je morala da sačeka do oktobra 2018. kada je objavio singl Kad sve zbrojimo. Reč je o baladi čiji tekst i muziku potpisuje Sandi, dok je aranžman i produkciju radio Miro Lesić Lesik. Polovinom novembra 2019. godine je u saradnji sa Rubicon Sound Factory objavio singl pod nazivom Dođe mi. Reč je o pesmi čiji spot je na YouTube-u za 5 mjeseci pregledalo više od 200.000 ljudi. Sandi se je pojavio i u ulogama mušterije i matičara u humorističnoj seriji Kote Šiša, koja je od 2017. do 2019. godine emitovana na programu Hrvatske radiotelevizije.

0: Nadamo se da ste uživali, dragi naši slušaoci. To je sve za ovo izdanje muzičkog postera. Hvala na pažnji i ostanite nam zdravi, pravi i nasmejani.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umereno na oblačenje. Ujutro je u unutrašnjosti ponegde moguća magla. Vetar slab do umeren južni i jugozapadni, na istoku i zapadni. Jutarnja temperatura vazduha bit će 15, a najviša dnevna 25 stepeni. Biometeorološke prilike će nakratko biti malo povoljnije u odnosu na prethodne dane. Jutro će biti sveže uz moguću maglu u unutrašnjosti, zbog čega bolesnike s respiratornim bolestima prognostičari upozoravaju na adekvatnu zaštitu. Više sunčanog vremena danju može mnoge motivisati i podržavati radnu koncentraciju. Svima se savjetuje zaštita od UV zračenja, lagana prehrana i dovoljno tečnosti. U poslijepodnevnim satima uz približavanje frontalnog sistema sa zapada ponovo se mogu javiti umor, manjak energije te poteškoće sa snom u noći na sredu.
2: A sada jedan mali EPP
3: reklame.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
4: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem, dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
4: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
5: Bosov trgovinama potražite: kobasica Rosetto China 80 grama, euro 65. Kava Ana Maria Mljevena 175 grama, 2 euro 99.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99,
7: rakinski ulošci, pelene
6: 11 euro 27,
7: najam stana
6: 7 euro
7: 99, život ima cijenu.
8: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
10: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika.
11: On je prilika.
12: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
13: Cross Waste. Cross Waste.
12: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
14: Sigurno i održivo.
13: Cross Waste.
12: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
15: Projekat CrossFace sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
16: Marketing program Radio Borova.
17: Hit dana Radio Borova.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

tebe blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator.
2: Poštovani slušaoci, pozdravljamo vas na početku emitovanja Informatora Radio Borova. Iz humanitarnog udruženja Duga obaveštavaju korisnike koji su ostvarili pravo na paket hrane u okviru projekta Kap Dobrote 5 da će podjela paketa hrane biti održana utorak 2. juna u Vatrogasnom domu u Borovu u vremenu od 9 do 12 časova. Pravo preuzimanja paketa imaju korisnici koji nisu podigli pakete prilikom prve podjele prošlog utorka. Iz humanitarnog udruženja Duga podsjećaju korisnike da prilikom preuzimanja paketa treba da predoče ličnu kartu. Upis dece u dečji vrtić Zlatokosa Borovo za predškolsku 2026-27. Godinu bit će organizovan od 1. do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danima u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovan od 12. do 19. juna. U vrtić se mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju, do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert Sa jedne strune, koji će biti održan u utorak 2. juna s početkom u 20 časova. U večeri u kojoj se prepliću prošlost i sadašnjost, tradicija i moderno, Bojana Peković na guslama, Nikola Peković na harmonici i Nikola Cvetković na klaviru održat će koncert koji će preneti svu snagu i emociju srpskog kulturnog nasljeđa na jedinstven način, navode u pozivu organizatori. Koncert će biti održan u Osječkom srpskom kulturnom centru na adresi Jovana Gojkovića 21. Ovogodišnji 23. međudržavni susreti dramskih amatera u Pačetinu bit će održani od 6. do 21. juna, najavili su organizatori Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević iz Pačetina. Novo izdanje Mezdama donosi 10 predstava, 8 za odrasle i 2 za decu. Svečano otvaranje u subotu 6. juna u 20 časova na letnjoj pozornici Doma kulture u Pačetinu. Mezdam će otvoriti članovi Pačetinskog dramskog ansambla Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Pačetin i KUDA Branko Radičević s predstavom Naivčine po tekstu Cvetina Aničića i u režiji Jelice Brestovac. Pored domaćina i organizatora, posetiocima Mezdama do 21. juna predstavit će se i glumci amateri iz Beočina, Zvornika, Županje, Banatskog Karađorđeva, Banja Luke, Šida, Vršca i Varaždina. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Zagreba i opštine Trpinja. U okviru manifestacije Dani ukrajinske kulture, Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske i Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Ivan Franko Vukovar pozivaju na koncert kulturno-umetničkog stvaralaštva koji će biti održan u subotu 6. juna s početkom u 18 časova u Hrvatskom domu u Vukovaru. Na koncertu učestvuju Ukrajinska kulturno-prosvjetna društva Ivan Franko Vukovar, Ukrajina Slavonski Brod i Andrij Pelih Šumeće, te kulturno-umetničko društvo Ivan Senjuk iz Kule. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i grada Vukovara uz podršku i saradnju sa predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i predstavnikom Ukrajinske nacionalne manjine grada Vukovara. Čuli ste Informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator.
0: Informator.
1: Informator.
3: Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
5: Našoj majci zemlji.
4: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.
6: Gaia Teratelus.
3: Gaia Teratelus.
7: Slušate emisiju posvećenu našem jedinom domu. Ona koja nas hrani, koja nas spaja i u čije jutro bi kuca srce života. Između mita i nauke, ekologije i opstanka. S vama je Gaia Teratelus. A gde smo sada? U obali Slonovače. Južna granica izlaz na Atlantski okean. Zapadni susedi graniče se sa Liberijom i Gvinejom. Severni dele granicu sa Malijem i Burkinom Faso. Istočni graniči se sa Ganom. Obala Slonovače ima specifičan sistem sa dva ključna grada koji dele administrativne i ekonomske uloge. Jamu Supro, zvanična je politička i administrativna prestonica od 1983. Prepoznatljiv je po ogromnim bulevarima i bazilici Gospod Mira, najvećoj crkvi na svetu, koja podsjeća na Vatikansku baziliku Svetog Petra. Abidžan de facto je glavni grad, najveći urbani centar i ekonomska žila kucavica. Zbog svojih modernih zgrada i laguna često nosi nadimak Pariz Zapadne Afrike ili Manhattan Afrike. U zemlji živi više od 60 različitih etničkih grupa koje se dele u 4 glavne kulturno-jezičke grupe.

0: Nekadašnji centar trgovine danas je centar umetnosti. Stare, kolonijalne zgrade pretvorene su u divne umetničke galerije, radionice skulptura i muzeja, među kojima se ističe Nacionalni muzej kostima. Svake godine grad postaje centar okupljanja naroda na zema tokom festivala Abisa. To je vreme plesa, muzike, duhovnog pročišćenja i proslave zajedništva koji privlače hiljade posetilaca. Poljoprivreda je kičma ove zemlje, a kakao je njen apsolutni vladar. Obala Slonovače je već decenijama najveći svetski proizvođač i izvoznik kakaoa, obezbeđujući preko 40% ukupne svetske ponude ovog ključnog sastojka za čokoladu.
1: Spécial combinaison.

Plantaže kakaoa se prostiru kroz centralne i zapadne delove zemlje gde tropska klima, visoke temperature i obilne kiše pružaju savršene uslove za rast drveta Theobroma kakao. Više od 5 miliona ljudi, skoro petina stanovništva, direktno ili indirektno zavisi od industrije kakao. Za stotine hiljada malih porodičnih farmera ovo je jedini izvor prihoda. Iza ekonomskog uspeha kriju se i ozbiljni izazovi. Intenzivan uzgoj doveo je do krčenja velikog dela nekadašnjih tropskih šuma. Danas se zemlja u saradnji sa međunarodnim organizacijama bori za uvođenje održivih praksi fair trade, sertifikata i sprečavanje rada maloletnika na plantažama. Osnovu ishrane čine atike, rendana i fermentisana kasava slična kuskusu. I aloko pržene slatke banane, koje se najčešće služe uz ribu ili piletinu na žaru sa pikantnim sosevima. Ovde se ne jede ništa jako, ništa preterano. Jede se onoliko koliko se može i koliko se voli. I hvala vam što ste proveli ovih pola sata u Stala se Gaia Teratelus. Obala Slonovače ostaje primjer spoja tradicije, prirodnih lepota i nezaustavljive urbane energije. Do sljedećeg slušanja i novih geografskih šetnji, srdačan pozdrav iz studije režije Radio Borova.

0: Yes, I.
1: Gaja Terra Telus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Terra Telus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Terra Telus.
4: Gaja Terra Telus.
1: Gaja Terra Telus.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

martu 2015. godine Sandi je objavio pesmu Svadba. Reč je o duetu sa Mladenom Vojčićem Tifom, Sandijevim muzičkim idolom iz mladosti. Na platformu YouTube su postavili spot koji je do sada pregledan skoro pola miliona puta. Krajem aprila 2017. izdao je i singl pod nazivom Najljepša, a u maju iste godine promovisao i pesmu Da te bar ne volim, koju je pratio i zanimljiv spot. Muziku i tekst je napisao sam, dok se za aranžman i produkciju pobrinuo Branimir Mihaljević. Na nove pesme njegova publika je morala da sačeka do oktobra 2018. kada je objavio singl Kad sve zbrojimo. Reč je o baladi čiji tekst i muziku potpisuje Sandi, dok je aranžman i produkciju radio Miro Lesić Lesik. Polovinom novembra 2019. godine je u saradnji sa Rubicon Sound Factory objavio singl pod nazivom Dođe mi. Reč je o pesmi čiji spot je na YouTube-u za 5 mjeseci pregledalo više od 200.000 ljudi. Sandi se pojavio i u ulogama mušterije i matičara u humorističnoj seriji Kote Šiša, koja je od 2017. do 2019. godine emitovana na programu Hrvatske radiotelevizije.

0: Nadamo se da ste uživali, dragi naši slušaoci. To je sve za ovo izdanje muzičkog postera. Hvala na pažnji i ostanite nam zdravi, pravi i nasmejani.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Danas repriziramo.
1: Kako i šta pišu, govore i rade.
2: Baština istražuje.

0: Znanje i talenat razvijaju upravo u svojoj sredini.
1: Slušate Baštinu, emisiju o nacionalnim manjinama.
0: U prostorijama Srpskog kulturnog centra u Slavonskom Brodu 12. maja uručena je značajna donacija knjiga koju je obezbedila Narodna biblioteka Srbije posredstvom Generalnog konzulata Republike Srbije u Vukovaru. Donaciju je predao generalni konzul Vladimir Marijanović, a ovo je treća ovakva akcija nakon što su knjige prethodno stigle i u srpske kulturne centre u Vukovaru i Osijeku.
2: U proteklih godinu dana dogovoreno je da pored biblioteke generalnog konzulata, centralne biblioteke prosvjete i prosvjetine biblioteke u Rijeci i kulturni centri u Osijeku, u Slavonskom Brodu, kao i gradska biblioteka u Donjem Lapcu, dobijat će stalno knjige iz viškova Narodne biblioteke. Nastave su mogli da odaberu sami. Ovo je ujedno prilika da oni polako krenu sa formiranjem svoje biblioteke, jer je ovaj prelepi prostor koji već ovdje radi, evo dve godine, gdje rado dolazimo na njihove programe i da se organizuju zaista već kvalitetni programi iz Srbije, Bosne i Hercegovine. Negde je oko do 50 naslova, organizatori programa su sami izabrali naslove i ovaj početak, znači svake godine će se dobijati nova količina knjiga.
0: U Srpskom kulturnom centru ističu da će nova izdanja imati veliki značaj za dalje razvijanje fonda biblioteke i kulturnih sadržaja. Predsjednik Srpskog manjinskog veća Brodsko-posavske županije Zoran Ratković zahvalan je na donaciji.
3: Ja se u ime županijskog veća Brodsko-posavske županije i veća grada Slavonskog Broda zahvaljujem konzulatu Republike Srbije u Vukovaru i generalnom konzulu Republike Srbije na donaciji koja će nam puno značiti u našoj biblioteci i nadam se daljnoj suradnji i zahvaljujem se još jednom konzulu generalnom što kad god ga zovemo uvijek je tu prisutan, tako i danas kada je slava našeg vijeća Sveti Vasilije Ostroški da nam je došao i uručio ovu lijepu donaciju i da prisustvuje našoj slavi. Puno hvala i biblioteci Republike Srbije na donaciji.
0: Srpski kulturni centar u Slavonskom Brodu postoji već dve godine, a tokom tog perioda organizovani su brojni kulturni programi, tribine i umetnički događaj koji okupljaju sve veći broj posetilaca, uključujući i pripadnike većinskog naroda.
3: Ovo je, ja mislim, jedan od najljepših kulturnih centara u Hrvatskoj. Jest da nije veliki, ali jako lijep. Dosta se okupljamo, dosta imamo programa, dosta ljudi dolazi. Sve gledamo dosta da surađujemo sa Republikom Srbijom, tako da nadamo se i dalje da ćemo tako nastaviti. SNV nas dosta prati i što god, recimo mi pišemo program naravno na kraju godine za iduću godinu i sve što mi tražimo pretežno bude sve ispoštovano.
0: Poseta Slavonskom Brodu upriličena je i povodom obeležavanja slave tamošnjeg veća Svetog Vasilija Ostroškog. Tim povodom izvedena je monodrama Put oko sveta, nastala prema delu Branislava Nušića, a u izvođenju glumca Petra Mitića iz Gradskog pozorišta u Jagodini.
4: Zapravo ova godina je 125. godina od prvog pojavljivanja lika Jovanče Micića. To je bilo 1901. godine u Narodnom pozorištu. Komac se zvao, to jest i zove se dan danas, Običan čovjek. I tu se prvi put pojavlja lik Jovanče Micić. Da bi kasnije 10 godina nakon toga Nušić izbacio premijeru komada Put oko sveta, koje je posle Čkalja ekranizovao i to je zapravo taj lik Jovanče Micića koje svi pamte. Ovo večeras je taj isti Jovanča iz kraja 19. veka koji je, kako on to kaže, nesrećom zaglavio 21. vek. Kako, na koji način? Tako što je sreo svog sunarodnika Nikolu Teslu, jer su oni savremenici. Sreli su se u Njujorku i Nikola Tesla, ko će kome da pomogne nego Srbin Srbinu, ajmo sad, stavim ja tebe u vremensku mašinu, te prebacim čas u Jagodinu. Ne samo da promaši mesto, nego promaši i vreme. Jovanča Micić je neposredni učesnik ili činilac nekih bitnih datuma i bitnih događaja u 21. veku.
0: Rekao je Mitić i dodao da pozorište spaja sve generacije. Slušali ste emisiju Baština u čijoj su pripremi i realizaciji učestvovali Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Ostanite i dalje na 100,7 MHz.
5: Kako i šta?

sa koje strane dođe sunce i otkud ovaj oblak iznad nas. Shvatiš da taj tvoj dan i nije sutra, prihvati ili sve zaboravi, a ti i ja lijepe sliče.

Ideš, odlaziš, dobro znam, znam tu cestu na pamet. Gledam travke zelene, na nebu suncokret. Čuješ, čuješ li javi se pred korak

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaja Teratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
3: Našoj majci zemlji.
2: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaja Teratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.